0: radio station. Yes,
1: Mari, mari, rame-rame kita kumpul dan tinggal kebun.